0: Piye engke?
1: Ora.
0: Oh, lah ya waloyo iki jeneng ajar. Terus entek kowe.
1: Lah, lah. Ya kuwi.
2: Lah ngono lho, tak tresote tenan lho ngono iki. Oke.